kondisi-kondisi seperti sosial ekonomi. Jadi apa aja nih yang memungkinkan